ajalin hatta tubasira man qad kana aznana li jut bi lukhya dhil iman fi ajalin hatta tubasira man qad kana haznana bi kaunikal khair al jabbar antuna allahu nazi'a jabbaran wa sultana rul li salatina ya qahhar fi abadin wal ta'mini wa

azamat wajri suradiqati zikala dari wa ma fi jami'an musjala wal tudkhil jami'a fi makununi ghaibi gawajumna anil futuni wa ansiraril khalqi war rasaya wal jinni wa saytani wal balaya wa amirani bi tuqa wa nuri wa zuhdi wal warai fi duhuri wa maskani jal maskana al khufrani wa rusdi wal irfani.